vraiment maman. Nakalisa kozaka minanga ya motema. Bo, oyebi ke naebi ba secret na yo nyonso. Eloko kamusinga lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga nazali ndomba. Vraiment maman. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota.

Mamu. Awa so soki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba. Yo moko ebi sangai mobeno atingo na poto po oya kuboko lobana. Yango na peso signature. E koma yo awa oyebi singa mobeno a telefone ango deux fois par jour. Na 6h du matin, na minuit. Après minuit soka telefone yo o kamati kisi ya bangungi. O pompe ndaku mobimba po bana balala titango yo kozonga po oyebi ke mobano a telefone a 6h du matin tango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo.

lobby. Tashi kasikoyo, oboti pana. Moya kuboko la bangu ifete. Mosela kubeta ba porte na bato kona kumbamba. Boko mo la tobe ma papo ya bata. Itondi poussière na makolo. Osela kamwasi, baye bakayo. Ah.

Kami nanga ya motema. Bo, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamusinga lelo mamu. Oke ko finga nga epa ya Musa. Kolobinga na zali ndumba. Vraiment mamu. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo, soki lelo yo mamu. Mutachaka motema. Obani

alikaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.

0: Nyanda Masumbuko anakuambia woteni. Dakika 44 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Twende pamoja.
1: Nali Kongo. Nyanda Masumbuko ye.

Lokasa ya Mbungo akiwa nakwambia Monica. Dakika 23 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Twende sawa bana, mambo yako poa kabisa. Tari sana.

Hatari. Dakika 34 bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Mambo yako poa kabisa. Hatari, tutaelewana tu.